ba ko nche no bisa nsa besere wo kire me fie no a ye ya sori e wo mu no obi a be kire wo sa wo bisa no wo hu na wo se ba bia wo gye aman owo no dif na efe no wo gye aman no e fie na wo wo mu a wo ya sori no kire me na me nko ho bi wo ye fie nsuo to awiabo na bna dai me wo ho fitia no pa no nsia kopem na nwumre su no nsia mabe kumase me wo ha etia no pa no nsia pepepe no matena se ameye adwuma mi ya djuma mena bo anwumre no nsia anwumre no nsia bo a na mi se abum ketem na mi se ko epani si wumfuo do aso awuye ni nyina edisabe mi nikuma se ade ye wukuada mi nikuma se ya wada bato tie mi haye ena bna dan na mi wukuma se ameye adwuma no ntina mi se anopa no nsia bepepe na mpani dwam na matena so mi ya djuma ya djuma fiti anopa no nsia etu no nsia no nso no wotwe no nkunu no ndu ni nyina mi wo ha ameye adwuma mi ya djuma mena bo anwumre no nsia na babum ketim na meko so abasa nya mi bie ma na bna da pa wagi so sa te menka etu na bna da na wate menka no enyu hu mfrim enyu hu mfrim da bia so do anoka so ba na nsu ntimi ma ma me kire wo sa no pai ebia wo ye titire bi ya ba adwuma bi ebia wo didom bi anim obi atonto yade bi di ato so obasi ya dane ya kire ma de na koni pa wo ye sa de ne ho na e da wo no so hu sa de tie bra men ka ha bai bom bida maka kire wo se ma ye difu a me wuramuram ka ha bai bom na mde ye adwuma etu ba bia wo no ntie do wo anya mo an kire sa sa na ba bia tie ato tie me etu wo tie na sabe yade yade ye stroke yade ye ato so wo dia ko ba bi bebrebe ayare hwe nya adwuma etu aya wo sa wo de tenase na wuda bi entenase ngu na etire ente ya eche ye nya ne so ade biada da me mo ko tie mpanimfo bi adanse me din ne gye aman wo ta fra me ta me wudi fo ma gye wo so na banada na me wo kuma se kwada so sd hospital no na chi ehwa na me wo na me baba be fa wo call na me tie wo nu mu asem eti pato tie ni ye me de me number man wo fra me amefa me no be kasa number ni ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
me no obekasa hwe obi ji wasase bi afiri wonsam so obetima kwa asase no so a mesere ko pass asase no so anwea ketua bi fabre me ko pass asase no so anwea wo de fabre me asase bi wo wa utwa nsu ansan wa kwa asase no so eben ani asase ne ben sansu ne kakra bi fa ka ho wo de fabra mesere obi a obi ji wasase bi afiri wonsam wo de de ma kire no fabre me no peya wobu a wonso a wo de ne bia wo ya asase mu adwuma wo pesa asase no embra yie ma wo sade ya wo pe no yesi banyansafo ebu no be sabe yenka nasem wonso pa asase no so anwea ketua bi se nsuo da asase na chi ana asase na nimu a fa san nsuo ni bi fa bere me bomode a pe nsuo ni din eka ho ne fa bere me minam nim de me din ye wo ya adwuma e bia wo ton ade ye wo marketplace wo ton ade ye wo pesa dwa eba on sa stores ya ne wo store number e wo ho sa store number no obi wo ane die guni store ni tiri editie mi ye tro sa store number no na edin ankrofo de beto ade wo nche ne faka ho fabra gi aman na ye kire pani ni kwa ya wo hunu ba bi obefa e de aba me se wiase wiase se obi an kire kwan a ebeye den se kwan ne da ho bo hunu hunu da ni tina me pay me ka chere o se o de tu anamo ne bra wa wa de no bi je afri won se o pese me bona tenase ya ma o so o betimi ade pe credit o kitu bi fa bre me anya nsem nya ne me kan wa fidi we so ya pon to ya re dia ma e no dia me so be duru a ye gina so yesu adwuma ba bi a pese ko no me kire wade ne me wan kasa we ye o kasa gusu na be hunu de be sie ye ko ni ko ti ase mi mra me no be kasa biem bi din ni je ma me de me ka haban bom di adwuma wujidi to america bra wo hyehye wo paa bibi nam ho te sɛ mmoa kasa wo te ne wasom wohunu baabi a ɛkɔ ne deɛ ba
obi ka kyerɛ wo sɛ deɛ ɛyɛ wo no sɛbi ɛyɛ tumi bi na ɛyɛ saa bra yɛwura susu da mmisɛ kyerɛ ma wo mewɔ kuma sɛ

Ama ya de shea gana mama baby dia re wote menka mama ma waha na mimi sasedie wapo mu esitie adum bi abadum so ama enen so ye ntachre mada ya bodwe mu moje die mu frisane na ye kase aseda enka yewra no fise waye ye ye pa wone ye aka ne ye sabre wote menka na sa ha ye nshra 104.5 juma die no ya tudin obra na waje yesu se no ne die wan kasa wayere ho na wobo sabre baby a wote me fi bia ma menchi abba driver woni apa sinja fori nyina me cheche amu nyina sansu na wa wote wo store evita fo nkwankwa nua se fo mo amu wo dwem titiru eye kejeti ya Dubai inshaba ne wisdom adaroma na wote menka won famem e ma ne mema mu wo dwai mu me ma mu nyina juma we are in a new month and me mo be a happy new month nyakopon shramo na wonye mu kese busumi wei eye nsira busumi wei is a new beginning busumi wei ni aye pebiano yensa ebeka mu donti ni aba miti eje ohima bi ofremo ohima bia mi waka kra bi e da bebi ametam dia ma obosumi aso wadi aze enkofo zugu viz ni ade eka ho ena yeda so ete ha sei yeda mu live o Facebook bajo do Facebook anu abo insura 104.5 sanso ena YouTube no e insura TV Adum TV wunim se ye wadzo ye TikTok no insura 104.5 eno so edem diye mepesa wo ye nyina ane se obreju medie ye chama naso obi aso eno ti chama unye bi

ensem no asem fama ye shase ye shase ye efri eye efutuma mu new winiba e won finfin mantam en kre free oba kire se emabuna wo ho ene aposifu anyama ne a kye se wonom dia entokwa chani bia bo ani meka se enipa miensa ne etutuo amana akum wo mu nipa be se edunum so prepare di mu odin a kye se